Soya yo mi etolomae. Soya yo mi etolomae. Bitae tolomae, bitae huyamae. Bihuyamae, bitae nyanajay. Soya yo. Soya yo mi etolomae. Soya yo bien ganaje.